آخیا دو چار دن کٹ میں آؤں گا. انہیں کہا نا نین ہمارے پھر آئے رنگ رنگارے ایک تل پی نا تریجے ہن تے ایک تل ماتر تیرج نہیں کر دے اے تے عشق ہن ایتھو تک پہنچ گیا پرب سیو من لینا پربو دے چرنا چ من اترا لین ہو گیا کتنا جیوں جل مینا جتنا جل تو بنا پانی ترف ترف کے مر جاندی ہے مچھی اتنا سجنا ہن جے ایک منٹ پرمیشور نہیں ملدا تے میری حالت یہ ہو گئی ہے مچھی ورگی میں ترف ترف کے مر جوں گی پرب سیو من لینا جیوں جل مینا چاترک جویں تسنتیا جتنا چاترک ترسدا وا اس بوندلی وہ میری حالت ہوگی سجنا ایک وار کتے ملا ایک وار اودی خبر دس میرے سدگرو غریب نواز پادشاہ دین دنیا دے مالک جی کہندے نے پھر انہیں آخیا آ دساں اودے ملن دی نشانی آخو ست نام سری سن سکیے پرب ملن دی نشانی تواڈے وچوں وی کسے نو پیاس لگی ہوئے تواڈے وچوں وی کسے نو بھوک لگی ہوئے تے میرے مالک دی بانی وچ لکھیا سن سکیے پرب ملن نشانی من تن ارپ تج لاج لوکانی من تن دے دے لوکاں دی شرم چھڑ دے آ جڑے میرے ویر بھن برا اج وچھڑے بیٹھے ہاں جی وی کردا ہے ملن نو مگر لوکاں دی شرم پیچھے داڑے کالے کردے ہاں لوکاں دی شرم پیچھے پروٹے کٹدے ہاں لوکاں دی شرم پیچھے وال کالے کردے ہاں لوکاں دی شرم پیچھے سماج دے رسماں پوریاں کرن وچ رب نالوں ٹٹدے نے پربھو نے انہیں پیارے نے آکھیا آ میں تینوں دسا رب کترا ملدا مان تن ارپ بولو مان تن تے تاج لو لاج لوکانی لوکاں دی شرم کرنی چھڑ دے آ اس پرمیشور دے چرنا وچ آن کے جب ناچی تب کنگٹ کیسا ہن او دے چرنا چو دی خوشی لین لئی او دے اگے آن کے بینتیاں کار ایک پو

0: میرے صاحب واجہ مارے نے، میرے مالک کہندے نے میرے بھراو جے کو کھیتی بیجنی اب کلو آئے رے، ایک نام بو بو بو کل جگ دے وچ اور کوئی کھیتی نہیں جے اگدی، ایک کوئی کھیتی اگدی جے ست نام سری واہگ نام جپو. ہاں جی
1: پلیتا چار گوایا ہنڈ چار گوایا سم،
0: نیند بڑی آندی کام کرنوں بڑا دل کردا ہے بھائی جی، کتے کسے نو کہہ کے ویکھ لو امرت ویلے آویں ذرا نیتنیم کر لیے کٹھے بہ کے، کئی بار کسے نو کہہ کے ویکھیا کسے نو کہہ کے ویکھ لیو، او کام تے بھی جانا سویرے اے کام نہیں، تو ایک بار آکھو پرانی تو آیو کیڑے کیڑے کام آیا ہے، تو اصلی کی کام ہے ساڈا کیوں جی رب نو پاونا ہی کام ہے پئی پراپت منکھ دے ہریا گوبند مل کی، مگر کس طرح دا بے ہوش ہو گیا انسان جدو کہندا ہے وہ بھائی جی پھر سویرے کام تے جانا ہوندا، اے کی آ جڑا نیتریم کرنا امرت ویلے اٹھ کے، اے کی آ اے کوئی کام نہیں، ہور کار وکار ہے، بولو ہور کار، پھر بولو ہور کار، جڑے ہور کارم نے کم مالک کہندے ہور کار وکار ہے، ایک سچی کارے لایا ایک، ہور ساری دنیا وکار دے کام کر رہی، ایک اوہی سچی کار آ جڑا کوئی امرت ویلے اٹھتا اشنان کرتا تے جپتا ست نام سری، ہور تے سارا کار وکار ہی، تے میرے صاحب جی کہندے نے چار گوایا ہنڈ کے، چار پیر تے کام کیتا پھر پھر کے ادھر چلے گیا ادھر چلے گیا، گڈی دے وچ بہ گیا کدی اے نو چلے گیا کدی اے نو چلے گیا کدی اے نو چلے گیا، تے پوچھا کتھوں آیا کہندا کام لبدا آیا، تے جڑا کام لب کے رب نے دتا او کردا نہیں، آکھو ست نام سری، تو کام کریا کر پرمیشور دے نام دا، پھر پڑھیا کر کاہے ریما چت میں ادم جا آہر ہر جیو پریا، او بندیا میں نہ گھبرایا کر سیل پتھر میں جنتو پائے تا کا رزق اگے کر تریا، کتے او دے کہنے دے تا من او دا بچن تے من کے ویک، میرے صاحب کہندے چار گوایا ہنڈ کے، چار پیر تے تو سارا دن کام کر کے پھر تر کے گوا لیا، تے رات نو جدو سو گئے ہنڈ کے چار گوایا سم سم میں نے سو کے گوا لیا، ایک تھا دے ہور میرے صاحب جی بچن کر دینے ایک بار آکھو ست نام سری، کہندے سارو دن سے مجوری کرے، اتنا لکھیا جی سارو دن سے کی کر دیو سٹورا دے سارا دن، بول دیو ایک بار کی کر دیو مجوری کر دیو سارو دن سے مجوری کرے، سارا دن سٹور تے مجوری کردا ہے، مگر ہر سمرن کی ویلا جدو سمرن دا ویلا آیا پھر بجر سر پرے، کہندا سر پارا ہو گیا سونا ہے، پھر برے کام کو اٹھ کلویا گھر آیا تھکیا ٹوٹیا اس ویلے اشنان کیتا ہے گھردیا نے دسیا فلانے تھا دے پارٹی اج لے کے گڈی دوڑ گیا، برے کام کو اٹھ کلویا تے جے کتے کہندا کہ سجنا ہن تو تھکا بڑا آیا وا اشنان کر لا لہ راز دا پاٹ کر لیے، کہندا تھکے بنے نام کی ویلا اوسر اپنا بجھے نہ بیگانا، اوسر اپنا اے اپنے سمے نو پچھاندا ہی نہیں، ایتھے وی بابا فرید جی اس طرح دے کہندے رہن گوائی سوئے کے، بابا نانک جی کہندے رہن گوائی سوئے کے دوس گوایا کھائے ہیرے جیسا جنم ہے، پھر آ جڑے سٹورا تو کٹھے کر کے لے آندے کی نے بول دیو کوڈیاں کوڈیاں ہیرے ورگا جنم پرمیشور نے دتا، کوڈیاں دے پار روز ویچی جاندا ہے، رات ویچتی دن ویچتا کدے چ سو ڈالر چ، ایک مہاپرش گرمکھ پیارے تھائی لینڈ کتھا کرن گئے آکو ست نام سری، پھر ایک بار آکو ست نام سری واحد، تے او کہندے مینوں اوتھے کہندے جی پاٹھ دی ڈیوٹی لا لا سہج پاٹھ کر دے، کہندے میں پاٹھ کرن لگ پیا جدوں میں ایک ایک پنا پڑھا تے مینوں اندروں گرو صاحب واجاں دین ویچتا ہی ایک انگ ویچتا ہی ایک انگ، ایک روپیے چ دو روپیے چ ویچتا ہی سو روپیے چ سہج پاٹھ کرے گا، سو روپیے چ گرو گرنتھ صاحب مہاراج کا سہج پاٹھ کیتا ویچتا ہی، جنہاں نوں جاگ آ گئی جنہاں نوں پتہ لگ گیا کہ اے جیون میں ویچ رہا وا، رہن گوائے چار گوایا ہنڈ کے تے چار گوایا، چار پیر دن کم کر کے گواتا چار پیر رات سو کے گوا دیتی، تے اگے کی کہندے نے ہاں جی
1: لیکھا رب منگیسیا
0: انہیں تینوں رب نے لیکھا پوچھنا ہے،